se ndiri kuswa ne dana se ni shani dino wa ebe bredi ya mai wa kamfuno shani dino kajansa ono ni nyankupon kutoa oseno fata enkamfu farasie kuswa mani dino wa ebe bredi ya mai trum trum no kamfuno shani dino